tiellä jättää kanssa märrä suulessa karrakaan joku manu muulla. Jos kompetta tyspin karta, povera pallas, tumpes karta, kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat, että...